Kaue fan ki fasi ma ala mo ne ka ma heta program drive time be mo MNJ what a tank mo ta figa de fonika wa no no ni me hiva ta ke figa ko ya ka poke fe ma fan ki tanke i ki o ke tanke la la hi wa mo ta pa wa mo ta track ta wa mo ta me alere pe mo ko me ko ma uhinga ko ta tanke i ki o ke la hepito ma o MNJ what a tank wa o no no ni me hiva ko ta figa de foni be mo MNJ what a tank be mo ta drive time show.